סלעה, סלעה, יערות עוד את חיי, כי טוב, קראו לך חלבי ציריקה, חלבי ציריקה.